Evo, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Velike civilizacije i sportovi koji su se u velikim civilizacijama igrali su evoluirali sve do danas. No da se podsjetimo još jednom koji su to sportovi bili koji su se najviše koristili tokom velikih civilizacija. Trčanje je jedan od najstarijih sportova na svijetu, jedan zahtjeva opremu. Najraniji prikazi trčanja datira iz gornjeg paleolita, prije otprilike 15.000 godina. Međutim, prvi događaj na olimpijskim igrama, održanim 776. godine prije nove ere, bila je trka na trčanje i ovaj datum često se navodi kao početak trčanja kao sporta. Poznato je da je jedno od najranijih zabilježenih takmičenja u trčanju održano u Irskoj 1829. godine prije nove ere. Hrvanje je, dosadašnje istraživanje pokazuju da historija hrvanja kao sport datira još od drevnih ratnika, primitivne ljudske rase, odnosno iz 150. stoljeća prije nove ere. Poznato je da su prvi takvi zapisi otkriveni u razbarjama pećine Luksus u Francuskoj. Hrvanje kao moderni sport ostaje prilično popularno uprkos tome što se razvilo u mnoge različite kategorije. Najraniji zapisi o praksi streličarstva datiraju iz 20.000 godina prije nove ere. Međutim, stari Egipćani bili su jedna od prvih civilizacija koji su redovno koristili streličarstvo za lov i ratovanje. Pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Perzijska, Indijska, Kineska i Japanska civilizacija, imali su brojne strelice u svojim vojskama. Međutim, streličarstvo je tek počelo da se priznaje kao sport kada se prvi put pojavilo na olimpijskim igrama 1900. godine. Bacanje koplja, čija historija datira iz raznih godina olimpijskih igara, jer atletski sport u kojem se dugo masivno koplje baca što dalje igrač može, poznato je da se ovaj sport prvi put igrao na atletskim takmičenjima na drevnim olimpijskim igrama 708. godine prije nove ere. Polo je timski sport koji se igra na konju i zahtjeva od timova da osvajaju bodove ubacivanjem male drvene lopte u gol. Zapisi pokazuju da najranije porijeklo ovog sporta datira iz Persijskog carstva, tačnije iz 4. stoljeća prije nove ere. Najraniji poznati zapisi o ovom drevnom sportu koji su igrali carevi datiraju iz 316. godine nove ere. Njegov sastanak kao takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva. Šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u Indiji. Inače, pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Persijska, Indijska, Kineska, imali su brojne strijelce u svojim vojskama. I kao što smo već kazali, timski sport

0: Trovi koji se posebno igraju na konjima zahtjeva od timova da osvoju bodove, ubacivanje malih drvenih lopti u gol, pokazuju da najranije porijeklo ovih sportova datira iz Persijskog carstva. Najrani sportski zapisi koji su zapisani su bili iz perioda 316. godine prije nove ere. No, nastavak takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva, šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u svijetu. I naravno, Turci kao jedan od naroda koji imaju veliku civilizaciju su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama Palestini. Tamo je historijski kamen, zidovi uzdišu s obje strane, a koraci odjekuju između tih zidova. Zamislite da se krećete kroz uski prolaz nekoliko metara pod zemljom. Ovdje ne možete vidjeti nebo, jedino što vas okružuje je tišina kamenja i zemlje. Ali ovo nije obična pećina, to je postojanje drugog grada koje se odupire vremenu odmah ispod ovog mjesta. Dakle, koji bi mogao biti najneobičniji način odbrane grada? Izgraditi visoke zidove, masivna vrata ili srušiti zidove vlastitim rukama kada dođe vrijeme za to? Upravo je to bila odluka donesena u Aškelonu 1191. godine. Sa druge strane, Akra je svoju odbranu premjestila pod zemlju. U tuneli isklisani između kamenja u Gazi, moć koja održava grad nije samo u njegovim zidinama, bila je skrivena u duboku u korijenom nasljeđu koje su akumulirali učenjaci, karavani i vjekovi koji su prolazili tim putem. Tri historijska grada koja su oblikovala sudbinu palestinske geografije, tri odvojene odbrbene priče. I šta im je svima zajedničko, šta zaista štiti grad i domovinu.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Velike civilizacije i sportovi koji su se u velikim civilizacijama igrali su evoluirali sve do danas. No da se podsjetimo još jednom koji su to sportovi bili koji su se najviše koristili tokom velikih civilizacija. Trčanje je jedan od najstarijih sportova na svijetu jer ne zahtjeva opremu. Najraniji prikazi trčanja datira iz gornjeg paleolita prije otprilike 15.000 godina. Međutim, prvi događaj na olimpijskim igrama održanim 776. godine prije nove ere bila je trka na trčanje i ovaj datum često se navodi kao početak trčanja kao sporta. Poznato je da je jedno od najranijih zabilježenih takmičenja u trčanju održano u Irskoj 1829. godine prije nove ere. Hrvanje je, dosadašnje istraživanje pokazuju da historija hrvanja kao sporta datira još od drevnih ratnika, primitivne ljudske rase, odnosno iz 150. stoljeća prije nove ere. Poznato je da su prvi takvi zapisi otkriveni u razbarjama pećine Luksus u Francuskoj. Hrvanje kao moderni sport ostaje prilično popularno uprkos tome što se razvilo u mnoge različite kategorije. Najraniji zapisi o praksi streličarstva datiraju iz 20.000 godina prije nove ere. Međutim, stari Egipćani bili su jedna od prvih civilizacija koji su redovno koristili streličarstvo za lov i ratovanje. Pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Perzijska, Indijska, Kineska i Japanska civilizacija, imali su brojne strelice u svojim vojskama. Međutim, streličarstvo je tek počelo da se priznaje kao sport kada se prvi put pojavilo na olimpijskim igrama 1900. godine. Trčanje koplja, čija historija datira iz raznih godina olimpijskih igara, jer atletski sport u kojem se dugo masivno koplje baca što dalje igrač može, poznato je da se ovaj sport prvi put igrao na atletskim takmičenjima na drevnim olimpijskim igrama 708. godine prije nove ere. Polo je timski sport koji se igra na konju i zahtjeva od timova da osvajaju bodove ubacivanjem male drvene lopte u gol. Zapisi pokazuju da najranije porijeklo ovog sporta datira iz Persijskog carstva, tačnije iz 4. stoljeća prije nove ere. Najraniji poznati zapisi o ovom drevnom sportu koji su igrali carevi datiraju iz 316. godine nove ere. Njegov sastanak kao takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva. Šta više, i danas je poznat kao najstari sport u Indiji. Inače, pored Egipćana i druge drevne civilizacije kao što su Osmanlijska, Persijska, Indijska, Kineska, imali su brojne strijelce u svojim vojskama. I kao što smo već kazali, timski sportovi koji se posebno igraju na konjima zahtjevaju timova da osvojuju bodove ubacivanjem

0: I naravno Turci kao jedan od naroda koji imaju veliku civilizaciju su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama Palestini. Tamo je historijski kamen, zidovi uzdišu s obje strane, a koraci odjekuju između tih zidova. Zamislite da se krećete kroz uski prolaz nekoliko metara pod zemljom. Ovdje ne možete vidjeti nebo, jedino što vas okružuje je tišina kamenja i zemlje. Ali ovo nije obična pećina, to je postojanje drugog grada koje se dopire vremenu, odma ispod ovog mjesta. Dakle, koji bi mogao biti najneobičniji način odbrane grada? Izgraditi visoke zidove, masivna vrata ili srušiti zidove vlastitim rukama kada dođe vrijeme za to? Upravo je to bila odluka donesena u Aškelonu 1191. godine. Sa druge strane, Akra je svoju odbranu premjestila pod zemlju. U tuneli isklesan između kamenja u Gazi, moć koja održava grad nije samo u njegovim zidinama, bila je skrivena u duboku ukorijenjenom nasljeđu koje su akumulirali učenjaci, karavani i vjekovi koji su prolazili tim putem. Tri historijska grada koja su oblikovala sudbinu palestinske geografije, tri odvojene odbrbene priče. I šta im je svima zajedničko, šta zaista štiti grad i domovinu. Akre, drevni lučki grad izgrađen na mediteranskoj obali, smješten u prirodnom zaljevu, vjekovima je bio jedna od najvažnijih stanica na trgovinskim vojnim pokretima i hodočasničkim rutama. Kako UNESCO naglašava, Akre posjeduje izvanredno historijsko nasljeđe koje je živjelo i iznad i ispod zemlje od srednjeg vijeka pa sve do danas. Nakon velike informacije tokom perioda Memluka, značajan dio križarskog grada je zakopan pod zemljom, a na njemu je izgrađen današnji Osmanski grad. Danas u tom podzemnom sloju ulice, naselja, zgrade i složena podzemna infrastruktura sačuvani kakvi su bili nekada. Priča o Akreju počinje upravo ovdje. Čak i ako je grad uništen ispod zemlje, on može nastaviti živjeti i sačuvati svoj identitet pod zemljom. Jedna od najpoznatijih građevina ove podzemne mreže je upravo tunel

Merhaba, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Velike civilizacije i sportovi koji su se u velikim civilizacijama igrali su evoluirali sve do danas. No da se podsjetimo još jednom koji su to sportovi bili koji su se najviše koristili tokom velikih civilizacija. Trčanje je jedan od najstarijih sportova na svijetu jer ne zahtjeva opremu. Najraniji prikazi trčanja datira iz gornjeg paleolita, prije otprilike 15.000 godina. Međutim, prvi događaj na olimpijskim igrama, održanim 776. godine prije nove ere, bila je trka na trčanje i ovaj datum često se navodi kao početak trčanja kao sporta. Poznato je da je jedno od najranijih zabilježenih takmičenja u trčanju održano u Irskoj 1829. godine prije nove ere. Hrvanje je, dosadašnje istraživanja pokazuju da historija hrvanja kao sporta datira još od drevnih ratnika primitivne ljudske rase, odnosno iz 150. stoljeća prije nove ere. Poznato je da su prvi takvi zapisi otkriveni u razbarjama pećine Luksus u Francuskoj. Hrvanje kao moderni sport ostaje prilično popularno uprkos tome što se razvilo u mnoge različite kategorije. Mreni zapisi o praksi streličarstva datiraju iz 20.000 godina prije nove ere. Međutim, stari Egipćani bili su jedna od prvih civilizacija koji su redovno koristili streličarstvo za lov i ratovanje. Pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Perzijska, Indijska, Kineska i Japanska civilizacija imali su brojne strelice u svojim vojskama. Međutim, streličarstvo je tek počelo da se priznaje kao sport kada se prvi put pojavilo na olimpijskim igrama 1900. godine. Bacanje koplja, čija historija datira iz raznih godina olimpijskih igara, jer atletski sport u kojem se dugo masivno koplje baca što dalje igrač može, poznato je da se ovaj sport prvi put igrao na atletskim takmičenjima na drevnim olimpijskim igrama 708. godine prije nove ere. Polo je timski sport koji se igra na konju i zahtjeva od timova da osvajaju bodove ubacivanjem male drvene lopte u gol. Zapisi pokazuju da najranije porijeklo ovog sporta datira iz Persijskog carstva, tačnije iz 4. stoljeća prije nove ere. Najraniji poznati zapisi o ovom drevnom sportu koji su igrali carevi datiraju iz 316. godine nove ere. Njegov sastanak kao takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva. Šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u Indiji. Inače, pored Egipćana i druge drevne civilizacije kao što su Osmanlijska, Persijska, Indijska, Kineska, imali su brojne strijelce u svojim vojskama. I kao što smo već kazali, timski sportovi koji se posebno igraju na konjima zahtijevaju timova da osvoje bodove, ubacivanje malih drvenih lopti u gol pokazuju da najranije porijeklo ovih sportova datira iz Persijskog carstva. Najraniji sportski zapisi koji su zapisani su bili iz perioda 316. godine prije nove ere. No, nastavak takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva, šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u svijetu. I naravno, Turci kao jedan od naroda koji imaju veliku civilizaciju su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.

njegovim zidinama bila je skrivena u duboku ukorenom nasljeđu koje su akumulirali učenjaci, karavani i vjekovi koji su prolazili tim putem. Tri historijska grada koja su oblikovala sudbinu palestinske geografije, tri odvojene odbrbene priče. I šta im je svima zajedničko, šta zaista štiti grad i domovinu. Akre, drevni lučki grad izgrađen na Mediteranskoj obali, smješten u prirodnom zaljevu, vjekovim je bio jedna od najvažnijih stanica na trgovinskim vojnim pokretima i hodočasničkim rutama. Kako UNESCO naglašava, Akre posjeduje izvanredno historijsko nasljeđe koje je živjelo i iznad i ispod zemlje od srednjeg vijeka pa sve do danas. Nakon velike informacije tokom perioda Memluka, značajan dio križarskog grada je zakopan pod zemljom, a na njemu je izgrađen današnji Osmanski grad. Danas u tom podzemnom sloju ulice, naselja, zgrade i složena podzemna infrastruktura sačuvani kakvi su bili nekada. Priča o Akreju počinje upravo ovdje. Čak i ako je grad uništen ispod zemlje, on može nastaviti živjeti i sačuvati svoj identitet pod zemljom. Jedna od najpoznatijih građevina ove podzemne mreže je upravo tunel Templara. Arheološke istraživanja pokazuju da je ovaj kameni hodnik dug otprilike 350 metara, korišten je kao tajna linija koja je povezivala luku sa strateškim tačkama dok je život tekao iznad zemlje, tajna arterija koja je djelovala pod zemljom osiguravajući sigurnost i povezanost grada je upravo bila tu. Naravno, priča o otporu Akre nije bila ograničena samo na srednji vijek. Kada je Napoleon Bonaparte opsjedao grad 1799. godine, Osmansko-Palestinska odbrana pod komandom Džazara Ahmed Paše porazila je francusku vojsku, prisiljavajući na povlačenje. Akre je još jednom dokazao svijetu kako se kamen, kada se kombinuje sa pravom strategijom, može transformisati u bezvremenski prostor. Dok se krećemo prema jugu duž obale, nalazimo na Aškelon, ovaj drevni grad poznat u arapskom svijetu kao nevjesta Sirije zbog svog strateškog položaja između Egipta i Levanta. Bio je poznat po svojim nepobrojnim zidinama. Međutim, najradikalnija priča o Aškelonu u historiji napisana je uništenjem tih zidina. Godine 1187. Saladin je ponovo osvojio grad od križara, ali kada je nekoliko godina kasnije izbio i treći križarski rat, pojavila se mogućnost da grad padne u neprijateljske ruke i postane moćna vojna baza. Godine 1191. Saladin je donio izuzetno tešku, ali stratešku odluku i naredio rušenje zidina Aškelona, srušiti odbranu grada vlastitim rukama kako bi ga zaštitili. Iako se na prvi pogled čini kao velika kontradikcija, to je bio izuzetno proračunat potez u zakonima ratovanja i strategije, jer cilj nije bio skloniti se sa vlastite zidine, već spriječiti neprijatelja da ponovo upotrebi tu moć protiv zemalja Palestine. Zaista, zidine Aškelona nisu bile samo odbrambena linija, bile su simbol dominacije, ponosa i identiteta u tim zemljama. U Gazi priča postaje mnogo više od puke tvrđave, jer da bi se razumjela Gaza, mora se pogledati karti putevi koji prolaze kroz nju. Smještana na glavnoj ruti između Egipta i Damaska, Gaza je bila tranzitna tačka za trgovce, odočasnike i vojske. Međutim, možda najmanje poznati aspekt ovog grada je bio veliki centar učenja. Danas se ime Gaze, nažalost, često poveze sa okupacijom i ratovima, pa ipak akademska studija objavljena u prestižnom časopisu Journal of the Royal Asiatic Society otkriva uz historijske dokumente kako se Gaza transformirala u regionalni intelektualni centar tokom mamelučkog perioda. Ulaganje u Gazu između 1260. i 1516. godine utrla se u put uspostavljanju snažnih obrazovnih institucija i formiranju širokog kruga učenjaka. Tokom ajubitskog i mamelučkog perioda, mnogi hadijski učenjaci i učeni ljudi su putovali kroz Egipat i Siriju, boravili u Gazi i podučavali hadis i pisali djela tamo.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Velike civilizacije i sportovi koji su se u velikim civilizacijama igrali su evoluirali sve do danas. No da se podsjetimo još jednom koji su to sportovi bili koji su se najviše koristili tokom velikih civilizacija. Trčanje je jedan od najstarijih sportova na svijetu jer ne zahtjeva opremu. Najraniji prikazi trčanja datira iz gornjeg paleolita, prije otprilike 15.000 godina. Međutim, prvi događaj na olimpijskim igrama, održanim 776. godine prije nove ere, bila je trka na trčanje i ovaj datum često se navodi kao početak trčanja kao sporta. Poznato je da je jedno od najranijih zabilježenih takmičenja u trčanju održano u Irskoj 1829. godine prije nove ere. Hrvanje je, dosadašnje istraživanje pokazuju da historija hrvanja kao sporta datira još od drevnih ratnika primitivne ljudske rase, odnosno iz 150. stoljeća prije nove ere. Poznato je da su prvi takvi zapisi otkriveni u razbarjama pećine Luksus u Francuskoj. Hrvanje kao moderni sport ostaje prilično popularno uprkos tome što se razvilo u mnoge različite kategorije. Irani zapisi o praksi streličarstva datiraju iz 20.000 godina prije nove ere. Međutim, stari Egipćani bili su jedna od prvih civilizacija koji su redovno koristili streličarstvo za lov i ratovanje. Pored Egipćana i druge drevne civilizacije, kao što su Osmanlijska, Perzijska, Indijska, Kineska i Japanska civilizacija, imali su brojne strelice u svojim vojskama. Međutim, streličarstvo je tek počelo da se priznaje kao sport kada se prvi put pojavilo na olimpijskim igrama 1900. godine. Bacanje koplja, čija historija datira iz raznih godina olimpijskih igara, jer atletski sport u kojem se dugo masivno koplje baca što dalje igrač može, poznato je da se ovaj sport prvi put igrao na atletskim takmičenjima na drevnim olimpijskim igrama 708. godine prije nove ere. Polo je timski sport koji se igra na konju i zahtjeva od timova da osvajaju bodove ubacivanjem male drvene lopte u gol. Zapisi pokazuju da najranije porijeklo ovog sporta datira iz Persijskog carstva, tačnije iz 4. stoljeća prije nove ere. Najraniji poznati zapisi o ovom drevnom sportu koji su igrali carevi datiraju iz 316. godine nove ere. Njegov sastanak kao takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva. Šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u Indiji. Inače,

0: preporodite Egipćana i druge drevne civilizacije kao što su Osmanlijska, Persijska, Indijska, Kineska, imali su brojne strijelce u svojim vojskama. I kao što smo već kazali, timski sportovi koji se posebno igraju na konjima zahtijevaju timova da osvojuju bodove, ubacivanje malih drvenih lopti u gol, pokazuju da najranije porijeklo ovih sportova datira iz Persijskog carstva. Najrani sportski zapisi koji su zapisani su bili iz perioda 316. godine prije nove ere. No, nastavak takmičarskog sporta započeo je razvojem na indijskom podkontinentu za vrijeme Britanskog carstva, šta više, i danas je poznat kao najstariji sport u svijetu. I naravno, Turci kao jedan od naroda koji imaju veliku civilizaciju su tokom nekoliko hiljada godina gajili tradiciju sporta. U narednom programu govorit ćemo i izvršiti komparaciju sportova koji su se koristili u drugim civilizacijama i u turskoj historiji. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.